hadde vi hatt dette som aldri slapp taket, men som ligger og søng helt der innst. For hvor vi enn skal, så lengter vi alltid tilbake til en plass vi vet at det ikke finnes.